0: Nakio kigo kirege ututogoria muthenya wa umuthi gikuma thini wa ibuku ria Siraki 13 kamuhanika 15 nginya kamuhanika 23 etugothoma ngawe Siraki 15 or Siraki 13 verse 15 up to verse 25 Siraki 13 kamuhanika 15 nginya kamuhanika 23 kauga atiriri nyamu oyo the ni ndaga nyamu iria ingi ihanaine nayo na mundu onake ni endaga mundu uri ungi nyamu cio the imuoyo cikaranagia kuringana na uria ihanaine nao andu maikaranagia na andu tao atiriri ni ndugu iriku ingikorwo iriho gatagati ka ndurume na muthige yu ni kiuria oguo noguo kuhana gatagati-ini ka mundu mwihia na mundu wina ungai ni ndugu iriku ingikorwo iriho gatagati-ini ka hiti na ngui kana ni ndugu iriku ingikorwo iriho gatagati-ini ka gitonga na muthini o ta uria nyamu cia githaka iria cietagwo ndigiri cia githaka ari cio irio cia muruthi noguo athini arioo irio cia itonga o ta uria andu etii maconoraga andu aria inyihia noguo itonga iconoraga athini gitonga kingitugugari kinyitagirirwo ni arata akio no muthini angigwa o na arata ake ni mamuthinikanagia gitonga kingihia aria magugiteithiriria ni aingi na kingiaria ciugo njuru ikagerio kwagerio no muthini angitenderuka akamenererio ni andu othe na angiaria miario ona ikorwo iri miega atia gutiri mundu ungimuthikiriria riria gitonga gikwaria andu othe makorogo makirite ki na magathikiriria miario yake muno no muthini akiaria muranagia atiriri uria nake nu na ngihaguka ona ni mamuthinikanagia Eo ni Siraki 13
1: Yes
0: Kamuharika 15 no ginya kamuharika 23
1: Neguo
0: Na toni tereta urari Leke tu mishokere Ogo shokera tui Siraki 13 kamuharika 15 no ginya kamuharika 23 Eka uga atiriri Ate nyamu oyo the ni daga nyamu iri egi ehana ine nayo Lugishama ni nyamu iri ta itali siya mudhewa mo yetu warana Na modu ona ke ni daga modu uria ogi
1: Neguo
0: Nyamu shio the imu oyo shikara nagia kuligana na uria ihana ine turatuga ndo gikora murothi murothi na hippopotamus
1: shikara
0: na guo shikara ni tikira story ye chana ana
1: wakora kingangina shikara ni tie gukoja
0: ni kia turoria kiuria atiriri atiriri ni ndu gwiriko ingikorwo ho gatagati ka ndurume na muthige
1: atire
0: aguna
1: atire one mwe
0: muthigero ni cine nyama
1: ero
0: ni irio
1: ero
0: ni sapa yes
1: Oguo
0: noguo kuhana gatagati-ini ka mundu mwihia na mundu wina ungai
1: niguo
0: riu haha ndinamenya nu muthige
1: na nu ndurume
0: na nu ndurume gatacokera nigetha twarane atiriri ni ndugu iriku ingikorwo iriho gatagati ka ndurume na muthige umenyekane wee niwe ndurume kana wee ni muthige na noguo kuhana gatagati-ini ka mundu mwihia na mundu wina ungai umenyekane wee ndurume kana wee muthige
1: gatuge atiriri aria maranjiriria ni amwe na aria mararigia
0: ni amwe tukorio ni ndugu iriku ingikorwo iriho gatagati-ini ka hiti na ngui ciothe ni
1: ndianyama
0: no ti cia bamĩrĩ ĩmwe tingĩ twarana
1: no nginya irĩrwa
0: no iritandĩkana ngui na hiti tingĩ twarana tini ndauga ni bibilia o ta uria nyamu cia githaka iria cietagwo ndigiri cia githaka arĩ cio irio cia mũrũthi noguo athĩni arĩo irio cia itonga
1: nĩma
0: nĩkoguo gĩtonga gĩkuonaga kono hana zebra nĩretwaragia ũhoro wayo mahĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ atendera ũyũ mũthĩni atenderete ũyũ mũthĩni ena maguta atĩ o ta uria nyamu cia githaka iria cietagwo ndigiri cia githaka arĩ cio irio cia mũrũthi noguo athĩni arĩo irio cia itonga koguo ĩmenyerere mũno atĩ kĩu gĩtonga wonaga ta kĩrao kena kenia ĩkũhingagĩra ritho rĩa twaiguire mũthenya wa Sunday nĩgũkũgeria kĩrakũgeria
1: tondũ
0: nĩkĩramenya atĩ we ũrĩ irio ciakĩo
1: kĩu gĩgwĩtaga ũkahingwo ũgĩthiĩ nĩ ũrĩa ũteng'erete
0: nĩ kĩmenyaga ĩno nĩ nyama ĩno nĩ zebra ĩkĩtenda tendere ngamĩrĩa
1: kana wĩyũria atĩrĩrĩ niĩ ingĩmwĩta no
0: kĩ
1: ni ajitaga na ngamba gutiga uria ndireka
0: atengera gwake
1: ngania ni ajita ni aingi mwita no oke atengera
0: tae
1: utabiurie
0: Otore andu etei maconoraga andu aria enyihia noguo itonga iconoraga atheni tathikiraria gitonga kingitugoga ri kinyitagirirwo ni arata akio no mutheni angigwa ona arata ake ni mamuthinikanagia nigo guthiaga
1: muragia urathia atia kotarona
0: ndothiora
1: etedi
0: nikindu ndiziwangalia jini
1: no gitaka ni pole pole pole na gikoyo na gikahuro no akuthwo
0: ona maundu ine mamuturire mundu ina indo ona akinyitirirwo muno no ni otari agathinikanio
1: ni tonge kiga kihariwe
0: gitonga ki gehia aria mengo giteithiriria ni aingi na kingiaria ciugo njuru ikageria ikagerio kwagerio tuonaga na tongoria itu
1: toiguite sikari igacoka ikero ehi
0: tutiria kiri
1: tiwe kwenda ngumani
0: ekwenda kugo
1: ekwenda kugo ni rurimi rwa teretha
0: ni nyumu taranyita tondu muri athini
1: we wahia nyugo oguo ingikacio ino ndiika
0: gikonjetari wa hathi
1: utekuhutia thi woetwo iguru iguru
0: no muthini angitenderuka akamenererio ni andu othe na angiaria miario ona ikorwo iri miega atia gutiri mundu ungimuthikiriria igwe ici riria gitonga gikwaria andu othe makorogo makirite ki na magathikiriria mierio yakio muno no mutheni akiaria oranagia atiriri oria nake no
1: age nao makauma makaiga mucemanio wa githira uria niki aratwira
0: no atari u tigo takio ndarauga na angihaguka ona ni mamuthinikanagia icio nä ciugo cia må thenya wa å måthä kuma ciraki ikå mi na ithatå kamå harika ikå mi na ithano nginya kamå harika mĩrongo ĩrĩ na ithatå tana twakinyia hau
1: nĩguo
0: no ndä twä ra twatindä kaga mweri må hä tå ku å horo gie å rä a tå rä thuraga arata aitå
1: noguo
0: tå ratindä ka na mbere
1: å horo
0: gie må thurä re wa arata å menye nä å rathura
1: nä
0: må rä twaranaga nake
1: nĩguo
0: akorwo rarä onaga å hana må thigei kana å hana ndå rå me wä ciria wä ndå rå me kana wä må thige atä ndauga nä bibiria
1: nĩguo
0: thaitha na tigatia ndagä ka ikå mi mä tambo-inä ya kamä kayo kamaingä niä ngetwo nko john wa hianyo
1: ngetwo DJ J254
0: na arä a mananagia makanyita baby genius na furaia tena sana asante sana gå korwo mä tambo-inä ya kamä mä kayo kamaingä nä twagä å kanagetha tå korwo twä hamwe na maginya ciande wega thaa inyanya na å rä a twä kaga må thenya wa sunday ti kaåndå kanene nä gå gå kenia na nyämbo iria ya gå kenagia må no
1: gå
0: thakä ra request yaku na tå karirikana andå gä kundi burani na twakwä ra thoko ya kamä me ä rä a kuo
1: thä
0: inä wa thoko må thenya wa å må thä nä akorwo raigua indo rä ciäkuo baithe kwä na nginya tukutuku
1: ikuo
0: iko tukutuk no ngene må nä tå kine na tukutuku ä no må thenya wa å må thä ni no ngene piu tukutuku ya ngiri magana matatå ma mĩrongo ĩtano wathiä nduka-inä no haha å komegå ra gatagatä ga ciringi mĩrongo ĩrĩ nginya ciringi mĩrongo ĩtandatå waingä ra thä inä wa thoko harä ha star 624 å korwo gä cagå ra nä kä we å kwenda nä å kora hena school fees ya ngiri mĩrongo ĩtandatå yo kegå rä ra na gatagatä ga ciringi mĩrongo ĩrĩ nginya ciringi mĩrongo ĩtandatå hena shopping ĩ rä a tå rekä rä ra må no gä thaga gä kä tå gatigä rä ra atä o ndagä korwo ndagä ka he må ndå akorwo kä inå kia shopping ya ngiri mĩrongo ĩtano hena ng'ombe ng'ombe nä ä rongereirwo by the way yare ngiri 120 må thenya wa sunday å må thä nä ngiri 130 ngiri ä no nä ng'ombe njega nä oä ng'ombe we nä å menya
1: atarä ng'ombe njega
0: njega
1: piu
0: ndenderå wä ga yes ng'ombe ya mũigana wa ciringi ngiri 130 no ĩgå rä re gatagatä ga ciringi 20 nginya ciringi 60 macini cia sola cia ngiri 80 ici no ĩgå rä re o mbeca icio gatagatä ga 20 shillings nginya 60 shillings thimå cia ngiri 50 na ithano ciä haha nä nyingä må no no å korwo kä gå rä ra nä cia 55,000 kinya shillings stoko ya ngiri igana rĩmwe ta hũra mbica ũkä igaga tuka gaku kega kena stoko ya ngiri igana rĩmwe na hĩndĩ wacio wahũthä ra ciringi 23 kana 22 kana 31 kana 42 kana 50 kana 60 kaũndũ kahũthũ må no macini cia kå hũthä ra thä inä wa saruni cia ngiri 15 må igana wacio nä ngiri 15 å kegå rä ra na mbia nini må no nä salon tools na tukutuku ya ngiri 300 ma mĩrongo ĩyo
1: ĩtano
0: star 624 no kä ririkana gä thaga gä kä gä othe o ndagä ka o ndagä ka twa rarekä raria shopping ya ngiri 50 kå rä må ndå ũmwe every minute o ndagä ka må ndå akainå kia shopping yake ya ngiri 50 nä mä tambo-inä ya kameme nä tå gomarä twa Eketu tige kuga lege.
2: Eketu tige kuga lege.
0: Eketu gani aturali tulali kana omothe.
2: Eketu kana zilo waku basiri ni yago tomenya.
0: Yes. Zilo na menya ni ameme taboine.
2: Doi anarolia. Anasio ni ame ku.
0: Chumoka kuna gana kiroko.
2: Titikuga marito. Titikuga tuitagua.
0: Omothe kusira gyalere. Lida kwale ete we gali. Wakinya hadoga tau niniri. Yushama nagia nado modu yete hado. Akayato te wega. Akayato jagi wega tuina turagi tuzaka. Kano kaitu kira hadu wakora hemudu inaigwa nyige munu wafagite. Nena kama sini arahiulia. Yes. Arahiulia rione vitima. Akadore kaka juice. Yasuka yekiru lime. Waku dogo kaiwa asha.
2: Unyago ukabelo kaba ukahura aguku. Ukazo ukaiga jikira lukandu.
0: Leulehe hako njua.
2: Leulehe hako njua.
0: Andosi unele toko toko kukura mudhe nyawa omothe. Adona medagia fresh juice.
2: Yes.
0: Ithe dagelia hado mkawa ine na corona hado. Ege hetu uka hado kona ine. Hauno hadoda kakira juice yake. Ne hado farafara ine. Ne hado kebada ine. Ne kone ya dhaine wadhoko. Kani hado karo ina duka yake ya kwedia juice peke yake. Na ti juice ishi shewe kiro. Kire shewe kiro botol. By the way.
2: Ii na tumahulire.
0: Tumahulire iganona.
2: Ii na tukimera magiturehere.
0: Ii by the way.
2: Kwa rione gekuo.
0: Yes. *624# igira thini wathoko ya kameme kayo. Kama igi *624# wego lile kile beli dagelia. Na bei ya gatagatiga shiringi 20 ginya shiringi 60 tu ni *624#.